Ya, mo foi na lo fanga i te te melo toi wo foi pa anga. Au me mai mai la to foi lo vera val ne tau tu e fai mala to pa anga to tino. Ti ngala vale malulu. De lo nisio va en lo o fe nga yai, ti utim faiva. Vai se onisio lava singa. Ya va be foi mo tu langa inisio ala ata. O lo moli mo yai tele malano noai. Ya onisio va en i tso tatu tunu. Ya lo fa vanga vanga se tei e mana tu ai le tau tua vai vai lau fanua me le pone si u fonga sa tonga voli te le tuai lo fa anga fa murianga le fo vanga le fiaf e la to fo lo fai fo mo mo se ava noa ya lo tapo i lava mfa fo fonga mai ya fa muria tu le tuai ya te le fiaf fo la to fe ngai manga luenga na iskula ti malulu ya malor ta wata i malor fa to to wat you to faiva ya lo to si ai ne ta to ai nga muni atu le to ma ya sa tele ni fu vang le fiafi ya mal fa so songa mas forti na ya salom ya oni si fo nai tu a mat tua ya lo mfa fo ma fu to mai per tina ya lo tina tu la epa ya mas forti na ya li papa lupe mat sila ole si tina le ya nai melten ol tina ya pepe ya afa pe fa fonga mai mo li to lo fa nga fa mo li nga le vanga le fiaf ya fa pe na fo ia na kina matua ia ya ta sileta e fauli ya o lucia na kina na le ta te lo wata te mana tua ina lava ya mas fo fo tu ya mana ima na kina matua na te tono la e mo le ava no fa fonga mai ai mulia tolo fanga ya mesfo na yo toli ya le tamafo ya angelo ya fa pe fo tama ya au nelong ya mle fionga ya taifu si mola silao ya va pe vole va fer nga ya pasta pe vi se lui mol fortu ya kivita mol no falo i merte mulia tolo fanga le fionga ya pesfea fa tau i mol fortu ya so mol ai nga i nai merte ya mese fo yo left telling ya lutongi ale yato apolo male tinafo ya peti male fanau ya ilato umana ile ailea ole lopo ole situ rock bank ya mole trailo fanga va pe fo left telling ya pole fion fo ya sala te vanga pili ya male fare tua fo ya Silvia e va be faccio uso ya tfunga uli e ne lucky na fo i male fare tua ya Rose ya male no fo allo sindem e windem ve ya mul voi na lo fanga ya ele suma fo ya tau tai pilua male fare tua ya Rita don volo fo ngai manga luengol ne fiafi ya va be fo ile sungal to ina ya mu Patrick au mua ya mal fer tu ya sapi ya to fa nga mo lu ti pa ya le nga to vo ile sunga ya va ta lo fa va pe fa pe fa fo mai mu le to lo fa nga ya ma je fo fer tu ya chini ya va pe si uso ave pasi ya lu nga lau nga lu lolo ya male fretua foi por el menetra ya kisa ya male no falo y creo que pen ya te lo faanga el ni fiafi ya va pe foi le suma ya male tau ta lo fa ya male tau si on fretua mas vos yo la tu calesia le to falo y no foi le fionga ya to susulu molipsua ya male fretua foi ya mangi de moli ya bulia tolo fanga ya te rumal no falo ne fiafi ya va be folo fanga ina ile ayo promero yo nga tu me un po lango lango ya mal fretua fo ya fa mo ta ulo neli no falo fa be folo fiona ya fanga lui ya me so le fiona ya seve in fei ya mal fretua ya Rosalia ya alenga telea ole fare tua foi pole fion ya taifu maria tua ya male no foalo ya
va pe foi al fretua ya nive a tito ya male ainga. Ya malo fanga fa pitua mo sia u a mu senta se o tolu fa ipo ipo ya Evelina ai wa mana vane talo fa ya malo le tau ya se tau ya lo tau nu atu ya ai vela lo mal ta kuka alu lo male maletina o le fia ya me se fo se fa nau la fine ya Evelyn. Yeah, my little my tat you sing yeah. Now to for my low minute on the title of Val, then for fun fangalina of Anga Mulia to the film I had 2 months vow. I've a pearl for my for two yavinea. Yeah, hello, Lopo Malanga. Yeah, poor PC for never and fifty Mulia to Lofanga. Yeah, and my sales, she also lay a man no tile of fire. No male no falo ya aileta uwa mai lava le uwa a olo to olua mamano ya alo fatu ya te ore la uftelainga mamano ya tu nefu efiafi fafta ifol mafta mai

Nga mai se foi la tō lo mafuta mai tonu o ni pakata alo. O anga ia te foi mamoli alo mwhanau ia tasin mea a o e tuanga onga iu te lo malo lo futa alo ngata mai. Ia po e whaafonga mai tonu lo sa ilunga wala. Ia fai fai marie lo sa. Wa le misi lava ia le asa foi le aso ma whaavirave. Yam fam na tot foi tulang e no fang fai tele. Au e te fata mala. Ya oile mawalo malos. Ya mission na yo walo. Ya e la pata ya tu e me fautua tu e no fang fai tele. Ya mata la foi me mata alia. Kelo fala vlave tupu mai. Te ya wa fai na tangata tonu.

Ea, o tautono leo a taunu mai foi si uio le tautua me la unanga le foi vanga le fiafi na ua tatonu valu. Ea, na ufa pele le tua faa poe vanga le tato maafutanga msia ua tunu pele le nganga. Ta elo le nganga mole tuai le faaftai tele la ia zesi upo sili atu lo le faaftai. Faaftai ai lo utou lango lango e maisifoa lo utou mafuta mai. Ea, ma le taupati mai uai umanuia e fote tautua. Mai se for tapua inga se o tatu tunu ilau faa saunga. Tono maota malawa. Mai se o faa funga anga ilunga o penga te faa ilangi. Sini tele vavave faa neyo na pou. Ea panga lea. Tele tono wala unanga al suufunga sa utonga lea ya se faiva esi e asa ma se mau mau. Tono fo ilfa ale tonu ole tautua. Ea e asu watu vai malu ipuenga ma faa malu luatu. Se fa mtalanga foi ua pa o papa e po ua le tauta mali ia foi se ae tauta la e nea fiafi ya malu ave fale o tofi ngalo e matua atu ya te oe mangalo ai se fa ale tonu le tautua e talo foi fa munu tele le tua e fai nga malo longa le po e misi o nisi o tiuti m fai vo fenga ei misi o tatu o tonu ya e misi foi o lau fa saunga le nea fiafi. Mulia tu lo tu soi fula so ata yao. Yao ma tu te mfaiva ma sani ya mesfor tato maftanga ilungo pe yao munga lo lea. Ile tu la lima ila so ata yao. Ya mal teminei. Unte fato fafa soi fuatu lo watu nupele manute le ina le neipo. I would like to say thank you very much for everyone listening on 88.9 Win FM. That is the end of our Samoan program this evening. My name is Tony Tuimonga. I would like to say thank you very much. Now God bless you all. Good night. Bye-bye for now.